0: Ariyatina, tsamdaniyang chukpuzga kalima kapar tanyo ka chi chukpundiga kapar nilansga yil. Wey, chukpucho dimu?
1: O, dimu, cho dimu.
0: Dimu ya, akhaga tsamdani kodgiyo nulakchi kuyo la?
1: A.
0: Tsamdani kodgiyo nulakchi ya mi aganjil ka ra yaranchil jenga tseri ilgisayur gu nindas sasga lakchi karji?
1: O, da ye ga cho nodan bashi kani.
0: Kwachanchi?
1: Di karta tijo. That's good.
0: Yeah, I'm not sure. Тэрнгэл энсэн дэжил дэтэн амэй ханжил кэ ра яранчил чэнгэд сэрилг сэргүнуга мэнлэн дэ сэсгалг чэкэржи.
2: О, маалата ра ча чора сэрэн таси таттун айсэсэн бэ сэй ликун сосо гэ гонзан ба юнга ша ламду нэнжи хондамаг чэкэрна ян.
0: Ре, тэна хун амбага юнга цу дэгунга татунгэл энсэн дэжил дэтэн чэ лэг чин дэ нямса жигэ юпи мэндэн шэ.
2: О, кватэнчэ, кватэнчэ. Ka tamanta nyang khu yong a chu kan yan
0: are
2: thong ji mo nga sambi ton dab ko chang ji mak ta nga
0: ya dina thong ji ma glen chen nga sambi ton dab ko chang ji che re wa san ta ko ti la
2: o ya ya ya kwat che
0: chu me ke dina ni khu ka dimo
2: ya dimo
0: ya

0: Tung na khtan ya ni. Nga mubi yin jina ra. Di chachi munga yu nari. Ya tim chon ik chik shana. Ka tirung gu yin jina ra. Khtan mua agdang zum di nung na yin jina ra. Tama yuwa ra ma jani. Tama gyo vung gu ma chung ni. Chanyan chakka wadun karu. Kisho li kong ri shte na yu ni. Li sam tung kong nung star di vizu. Dermik so li war nung kam na yu ni. Turgung nung na man jitak ba ni. Rama tukum nung saya shte impir di vini. Kwa jash tak kan zum tuki kya meri yin ni. Zandong mungu sokar mo zang yin ni. Wa ta ilu nang gu shi chin rika. Kta ta ilu nang gu rjik chin rika. Har kori de lar ta ni. De lak shia pak tang gu ni. San kori rang ilar ta gu ni. Rang ilar sop sor jik gu ni. Tandi yin jina ra. Khtab shil pa mungu zik ka nang na. Oya, lil hati khtang gu vjan cha. Gda na gu da gom chon cha. Kik cha chung sabi don zhik ta gu na. Ndamu yin jina ra. Da kong mang zgi o ka zin. Ya ti ma cili yin jina ra. Sipsi ma shte yin gu shkab ni. Sonon bu ngo qoshqira, tkilka u nyerda qasim yi dalina. Tamu taqna yonungda yin janara. Ogo vulkanchin ka yi yunga yin janara. Dvijata mipi noriz ginari. Oya. Yati hanchin nixchik shana. Tashchik zik tivitiga nigma yig yinu. Nixchir gila maa lungur gagamu yin yinu. Har korna nigma tivitiga nda u. San korna pjo nga tungrda nda u. Gamar chungshir nda aga yig yinu. Arma shiar mo mo dhaga nye mo no. Rima la mi go go kaya ngap kik na. Takar o mar gyam tso miri yin no. Ya o ma cha drajim cha ma tab na. Nang zhong bur go dha sheng yin no. Kar kom na na chab zheng ni da no. Li chang na zong kik kik ak se no. Rima no mo yen zhong wakab cho no. Rukong se mo yen zhong stakab cho no. Yin jana ra. Vimil na ba tam che gu ga yin jana ra. Kser kong gub gili yin na chukwa. Gayib shir kish kib gini yin na chukwa. Da na ba tam chik gu da, yo na te chuk zi gin nari, da me na tab chik zi gin nari. Oya. Ya da yin na, ago wul kang chin ka yi yung se gu nung da, ganar nga mu rung ni wali, lam shi kya mu rung ni wali na. Kang kar ur ngam ka, thang se ye ca, ar zar mk ur ngam ka ya li ye ca, fang se ruk ser zik cha se ye ca, da ni yin jina ra. Gayin long an sa gar zung jiang gu, gayin long an cha gan zul jiang gu. Ayrim e tong dab gyar choli yin mu. Riznar ngang gosh chuk dimi yin mu. Kshang yar chi tamchil zanzin yin mu. Chamaru tamchil dursa yin mu. Kshar sakhang tamchil matuk yin mu. Sa gayang chikho chawu. Gayang ap chil zomu chawu ndani yin janara. Rang yami rang khsor gyuna chawu nda maani ma. Yin janara. Long shtong chik mungu yung naril. Tata yin janara. Ogo vulkang ching kumban di chomi yin janara. Oya. Da kim zhigima an zhim tsari yin na chukwa. Chik gong chin yasi xao yin na chukwa. Nga namba tam chik gu yin jina ra. Pti na niga yig niz gin nari. Go nar yao di niz gin nari. Oya, nga tam chik gu yin jina ra. Zan dam shim ga lugi. Da shim shing tak cha tsung na. Ik chu ma nguan yin jina ra. Junggil chen bu zhig re la zin. Don dak tak chigin. Ya tim chon ik chik shan na. Da chik chik na kai gir na no chari. Da shif shan na har kiz wik no chari. Ni xia ba ce gen zhong ci mi ni, dan zhe zhe su ri zhe ci mi ni.
1: Ya le su, de na da, de rong su ni su na, de ge qian zhen bi ge gen nan ba dong, de ni shi dan mo wa nan ba, qian nan ba xie zhu lan sam zhe zha xi, de le ge xie. A, da yin na de rong su ni su na ke ge kong ri de zi na, nga shi kap se wa ke xi dan zi yo ke, nga ti se wa ke qia zi yo ke, nga xia ke yu jia na za zu zi go na li, nga ni zhang long de jiu se ge jie bu ren zi go na li. Terang mat gara sha ka che shi go na ri nga jan dar mon ba shi go na ri nga sara lu ang kor shi go na ri dang a khtim dok shi zi chig zi no nga da na hung zi ben sang no no ker ge kong ri ta zi na jan cha ra ndi stang da ge ker ge kong zi ji na cha chi tang ge sen de nga sar yu che sar shi ti zi nga nak chung sa ma yang bi ki zi de kwa ka sar na sa ki zi ki ko long ke sa har sa ki zi ki chi sha na nga ar ga nang ge ter ga zi nga shi mar ga na ge ke ji ge zi Da shi zga abzi na nga ka wo pa sang ge, nga gna nga mu zheng a, nga lim xia mu zheng a, nga awa a ke yo di ta to, nga shtag abzi gong zong ge nima. Nga shtag tak jie song na kya so le wo di, nga mtong tong jie song na shmig so le wo di. Ago kirge kong se je na, kirge er jia zang nub zi sim se ni, arin kong zang zge, di ma te pi kirge kong se je na. Ni sen se na kirge gun ba se ni, nda kirge mshun tong zang zge. Onde mu zge yo nong da alo a se yin nari, nda rang lo rang se yin nari. Terang ni sam kong kirge ya ko tang ak tang a, ni lor ka gar jar go ta kip shi. Ngay tarang kirge kong ri tu zi na yin na. Ngay 차차니 거티나 얼근 그제지 닝고드로 나가냐나 고근 그제지 가스타가 닝 십시 에시 가스타 아세 조르잔 치토마이나 나스타가 마르기 좀치기 차코데 오티 남종 마르기가 라터 미소데 오니냐마 어데가 카오 파상세 군데 크르게 콘세 나마 무차스타세 군레 너티나 이그나스기나리아 너코난잠나스기나리아 늘날 기습 잡사비 판나스기노 덕서리비 서스트고고 너낙심 라마영비드고고 Оле, тенгмун стахын тонг сивжана. Сандуу жаксым чигни зутана. Алостыня хырсаң аты койна. Нерон сым тона зон ин тонг сивжана. Нифшан кыргадана хын итиг сивжана. Оле, ташаң топа тепучин жака. Үчи тогна хан бучин жака. Оле, ндакони чери кирге консе жела. Тенгмун скандина. Та юкасы чага ёкого. Кечин гунян тонг сикира. Лукарчан тонг сикира. Нятук лукарчан сикира. Ванта лукан готук сикира. Kering ke sotin adu kana khamu jang ke kerge kanse jina khchu chok dang da di ale ni ko a kerge kanse jina yara yo nu da gham phong to nu ke kerge ta khse lu nu ko a ha sin du ri ge kyo ma mar ka der gham go di de kerge ta ta sim jim jim go ne ya da ta ga ya sur da nu ne ya ale de mur ko a chim shen ta khara ni ter ngam ka ba mi kerge jin ter er ya ko kara te yin yan mar go ka khong lu kor kor di go ne li me to khir chi di go ne ya ан кргет чигин ян ди хан чиким сони сона тагна хамуранг намча муранг кргэ конрит дэнена тавэ микэркэн докча тамда зон сони сона там чэгдун сэжэ оле ди хан чик кргэ конрсэжэна чакха сэжэ ндэйвэнэрья ндэгна хамуранг намча муранг ндэркэб жавак хуизгирин дасан ктангэлэм зэгри нэрэн тангчэнэрья рэн тангтагадгинэрья тэрэнгэн арка кргэ конрсэдина Оле. Вымикэрэ камсонара. Калу хчигжай чэри. Хчэммывлардали. Оле. Ньогонунда чэчивсамну жыксым чигни тура. Алортыни кырсаңа кота. Ндэсэ халивады нямгоочи. Оле, дэтэнамар карантын менэ кытан жыгочи. Ардым сэндимузын дортика. Мастарцыю. Дынгам нэхчикэрсам байын. Мастарцыкэ комбайын. Оле. Ямди хачэни кыргэ коритвдэни яна. Канарна мурунгэ. Ташынсатэдом сони сона. Тэнгов дир стонг курсана инэрья. Тир джама муа инэрья. Армар дивом рихша инэрья. Оле, тэкона кирген центрашян чык инэрья. Калилон статар инэрья. Оле. Тэнгно ста кирге консе гина фшерах систира. Уше пифшера тира. Сакему кон афшена инэрья. Дэйнарын тэн чеви кирге консе гина номба. Арын тэн чеви кирге консе гина конджендо. Тэнгно ка. Таммара хантын чери. Оле там мргуни кирге консегина танжамда гүрүн самчин тэнтэ тантыкмда касы гымарчин тэнтэ мүнүди чэрүнгүнүн дета кирге рентэнгүнүн мария оле алаат кёти тагач кундомди хана чарха оти донавлун ха оти оле ндэ кирге мьёб жэнгола хтым шали стап жэнгосып шыгы ньё кошар кимдэ шонготи тату озму токтин тэнтэ кэркоти тату дэчэмүдири Оле кечип сам лужексим чигни тонгаро. Лурсини кырсаңа кота. Тенмун ол кагырге корыты динена. Оле. Тавжин токонын гози чалиге ичери. Та чат колам ихсун го ока. Да токо кон бишако ока. Оле. Тимугу чалиге ваз гинена. Тоин динара кырге. Ён кычыгала кани хонжун чон гин гөрсеттин. Гинигала кани тестажера. Хадисти мени джинсин. Нимузири. Ожин жаво му кат сап го сейджи. Тенга кыча уэрарм ёсаз гинери. Онда шоку йому цилмо саз гинери. Нихуй камар чигердона осаз гинери. Талам хамани гэ хвана осаз гинери. Ни сатан сайна. Хынгэ хваста гонери. Вше кага ата гонери. Вше цукун пешу ата гонери. Ндэйна кырге кран сейджила. Кумба касын нанг нахсичин гонери. Дэкмэн нэрзира. Лыкшун гэ цар сейджи гонери. Оле, ндэркэн какона чуонас гинери. Ндэ кяш какона синас гинери. Ндэ каниуда на паннас гинери. Ндэ тэрнэр кагэрге кран сейджина. Оле. Тарын тэмэнэ зыктан гэ го ндорчис. Димодри та, дэкэрге консегина. Самжгри тэнэ да тэнэ. Дэ хын япаз гэ яи, тэна дэ вок гонбарын тэн жаа ваг инэ рэ рэн тэн чэнэ рэ. Тэнгэн ор капшам тэн гэн рэ гэн асын да тэнэ. Канаа на мужэн гэ, лымша мужэн гэ. Кява та тан тэн дэ, ньокар го мургин тэн дэ. Хоу гэлэн гэ мян тэн гэ. Гонба гэ рэ ка, шам тэн тэн гэн абжи гоно, чэна базу чэсам гэ. Тэрэн тэнсэгэ самга, рэн тэнсэгэ самга. Оле. 디다 가랑가니 막스마 샤초 그 나니 저거 돈지 요 그 요크라 그렇게 컨트브디니 옛나 너먼도 그 트라트그라던 너먼도 그 파트그라던 더 그렇게 컨트브디랑 척식 자세죠 지금 던던 얀 디하체 그 그렇게 더 컨트브디나 테랑 마카 쯧쯧똥 템바가 군바요 그 디다 간데 그렇게 컨트브디나 처치인지나 던던 좀 상무 통라 어 디능라다 그렇게 컨트브디나 콜 나시는기나 하르지송 이식인전 나뜨거리 어쭈깔라지송 바쇼 나뜨거리 나 카와 긍리 중성 그 권반디 어른 통다다 니모 이젠 녹질 니상노 당나 메크 원도 지금 아산반도 가나 나무른 거 쇼크해라 세주터 처모드게 있느리 비나 들가 피샤워라는 모사스기느리 쇼크 예모 시르모사스기느리 끼크시시 쇼크 쇼크해라 지느리 시시시 고르던 거 산바 지느리 오래 너 그렇게 건설되기나 하나 가무는 님들이 의조 하라기 가는 거 뭐라서 얼마나 맞으고는 지나리 너 다른 학생 터진 땅고 건고 지나리 그럼 그건 밥신 들어가는 거 지나리 너는 통자 와지나리 너는 통치나리 단 뒤한테 그렇게 건설되네나 어제 땅을 읽으면서 좀 전에 손나 다른 통자 와지나리 너 자체와 아는 거 영장적이나리 나타서 밤 타이근 총적이나리 너 소리로 숨어 가나 못이적이나리 너 말장 숨어 가나 못이적이나리 올 니모 어른 통자 와 니모 그렇게 건설되잖아 한숨 속과 의조 나와 진친 그렇게 지금 안 돼 없이고 온데다 먹으니 먹으니 싸 먹으리고 차도 그 나르가 먹으리고 니스탕데 그렇게 건설되잖아 한이 서등 샘촌나 다 삼지기 왔던주 올 니른 통덕 시주 너 그렇게 건설되잖아 다스민기나 다석국기 야비비다리 식물거리 잡습니다 등니 원래 너 그렇게 건설되잖아 른통 최산 른통 송송산 그 먹던주 너다 그렇게 건설되잖아 노르스 타위 린부시기노 다 찬그나 오티 얼공 없었더니 얼공 그냥 까마 르지고나 들까무라이너 과로 그 무쳐이너고 디카와다 그렇게 건설되잖아 간치케 예수이콤시 올데 디스탕데 어쩐지 안도 그렇게 건설되잖아는 통치와한테 싸움도 없더나 데리다 어율마시 다섬 스나무나 오티드기 고나레 어흥어가요 티 그렇게 건설되잖아 너 쇼키라 그녀키 고나레 더 마에 결이 있으니 단인 측인지 마다가 시든 지기 고니니 마다 스카무라이너고 고무쳐이너리 온던 니는 안 선거라 만삼 나라 같은 샤케스 요노 그게 꺼인들이나 나르딩이도 그러셨고 오노 나나 축제 끝터고 오노 내테는 디스탄 거씩 싶지 지금 선된 너까지나 그러나 모르는 거 오래 스타 한숨 속과 오 무흑타이나 이그노 참비 적타이나 어디그노 어린 통장금도 안들까 메프리팅 캐리 테랑 마스카인지나다 피셔스가 그리 피셔스니 캐리노다 땅니 다 그렇게 토사가 산다 멈춰라 캐리오니 환주르 그 동키지고노 어린 통음에는 캐리오는 통하고는 같은 거요 슈크지가 타라 그렇게 건설되잖아 단등자위 상무 등나 내 육화들이 다쳤다 꼬불함이 숨고서 오늘이 딱다 딱고 혼비샤고서 오늘이 어레 네나 다카자 망나 차조제드기너리 스카파랑나 차조제드기너리 시세나 학도 외드 근기제드기너리 다치세나 컬로나 근기제드기너리 니샤파서 근중 섬집지그나인 당금저 티 소림적 섬집지그나인 세조 다터미니 다샤치미야
2: 야 타나 군근 단식 바니게 데른 학담이 육과브샤타 남발한지게 갑스즈그너로 타나 스네 기시타 가팅아타 주일 워크임데 이나 토머르 Ranshi antak chonga ba tori ga karma chikta. Argatam chanchong chigithi ghani, argatam chanchong chigani abdan, argatam chanchong chigshi ga nga, argatam chanchong chigabdan chig, argatam chanchong chigabjila nga. Dinam chi tobi ka chang argatam chanchong chigabjila nga tang chi amami ka chang argatam chanchong chigithi ghani langji jen jigithi topkar argatam chanchong chigsam abgaril. Ni toni nansi antog jetig pa tangtar jaga karma chikta. Argatam tangchong tigtig abg, argatam tangchong tigsim tig, argatam tangchong tigsig tig, argatam tangchong tigabdana nga, argatam tangchong tigabjil abg. Dinang si tome ka chung arga tang chung chung chub jil arga tang si amave ka chung arga tang chung chung chug tu arga lang ji jen jig te top kar arga tang chung chung chub jim niril.
3: Yaar si din ji sanggalan ji dana kuni nga si lan jig te terang go chum chindari li cindab jil dali shpa ga potong mi uchi tan hui dan xin jan dar shkab nga pi kak soksan bandi nyam go ro nyung zingri. Tana shunni namba tsuga lama nor tsortik langwi, ghalang goma patang ake lensi gunuga, amangla shiklaan sanuksa.